0: 20.
1: Bili su to Another i 54 Ultra Talk to You na mjestu broj 18, a na sljedećem mjestu, dakle 17. nas čekaju, e sad, može pomoć Bađo, Francis Mercier.
2: Ja bih to Francis Mercier.
1: Da, da, da. A daj onda i to francusko R malo zakotrljaj.
2: Francis Mercier.
1: E, to. Robin S. i Show Me Love, mjestu broj 17.

0: 20. Flashback.
1: Ćemo na drugi retro hit.
2: Tako je, stigli smo do drugog retro hita. Ovaj put idemo u 2016. godinu, 10 godina unazad. Robin Schulz i Akon, Heat Wave. Jesu uvijek obradujem kad čujemo ovu pesmu.
1: Dobra stvar, ajde, retro hit broj 2.